0: tid til annen så får vi muligheter til å gjøre priskupp av forskjellige slag. Jeg føler jo at selve uttrykket ganske utvannet, da, for bare de skal ha 10% avslag på en vare, så kan du jo annonsere med priskupp av forskjellige slag.
1: Og 10% det ikke så mye.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så du må gjerne, hvis du skal føle at du har gjort et kupp, så må du gjerne opp i 70% avslag eller noe sånt.
1: Ja, jeg jo veldig glad i den der kun 100 kroner.
0: Ja.
1: Då blir det som då hörs det så mycket billigare ut.
0: Ja, det är
1: det bara 100 kr.
0: Gula priser och är ju ett trick utan att det säger att det nödvändigtvis är så billigt.
1: Gula priser, det är fantastiskt.
0: Ja, hvis den ser lite i reklamen så är det många rara varianter och det trenger nödvändigtvis inte vara sånt jättebilligt. Hvis du tar vara på en del annonser och så sammanligner du med samma typ av annonser som var för exempel för ett halvt år sedan och så sist gång så var det jubileumstilbud och så denna gången så är det 70% av men det är akkurat samma prisen.
1: Ja.
0: Kanske. Så, men ok, sånn er det. Ellers, her ser jeg at de borte i, hvor dette da? Det borte i Essex faktisk. Der har folk nå slått opp telt.
1: Ja vel?
0: Det en kø, det en teltkø.
1: For å få seg et kupp.
0: For å gjøre et kupp, og det et reisebyrå som da forteller det, at nå skal de da selge flyturer fra London til Australia for bare 10 pund. Og så rundt en 100 kroner.
1: Ja vel.
0: For 100 kroner så kan du fly til Australia.
1: Det var jo faktisk et ganske bra tilbud, da.
0: Det vil jeg si.
1: Ja.
0: Så det var faktisk et kupp.
1: Ja, det var faktisk det.
0: Og det, når det faktisk et kupp, og folk faktisk opplever det som et kupp, da blir det heisende stemning.
1: Ja. Ja.
0: Og her ble det altså teltkø. Og dette her en skriver Daily Telegraph om I dag, for synet jo litt spesielt. Dette jo midt nede i sentrum av byen.
1: London.
0: Nej, det är
1: Essex. Essex var det var ja.
0: Men de bor nog lite folk där och
1: ja.
0: Så där är det alltså tältkö för att folk ska köpa sig tur till Australien.
1: Det måste ju se lite stiligt ut så någon kom kan tid de bynt och ställa sig i kö, har de stått länge?
0: Ja, de har varit där I någon dagar. Ska vi se om jag klarar att finna ut av hur länge. Det är en ganska stor artikel här, men

Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.

0: Ja, en kommune i Kina har gått på en liten skräll.
1: Ja, det är väl milt sagt. I Lanzhou där har de haft problem med att när den kyliga vinterluften kommer så har det blivit väldigt mycket sån svevestöv och dålig luft i byn. Och någon kom på den geniala idén med att de skulle spraya vatten. Liksom, de står med sån svär spy. Ja, de spyler rätt slett luft och så när vattnet detter då så tar de med sig detta svevestöv och lägger det på backen. Så det hjälper faktiskt på luftkvaliteten. Det de inte tog med i beräkning när de spylte överallt var ju när natten kom och temperaturen sank under noll.
0: Det blev klinkis.
1: Det blev klinkis överallt och över natten. Det var ju ingen som var förberedd på. Det var ju egentligen där det regnade på i stunden, inte sant? Så de inbyggarna såg ju inte för sig att det skulle vara flera centimeter lag med klinkis om morgonen. Så bilarna det bara sejlt av gårde och cyklisterna en annan väg och ja, fotgängarna kom sig inte av vägen.
0: Så det hade egentligen lagt en gigantisk isbana där istället för?
1: Gigantisk isbana. Det enda som kom sig på jobb det var de som hade köter.

0: och här sitter nya hotellhytter som jag kan lägga. Aktiviteter som frisbeegolf, petanke och en liten strand. Butik och drivstoff till båt rätt i närheten. Vi arrangerar båtturer med egen båt och har självbetjänt kiosk som är öppen hela året. För bordbeställning, booking och arrangemang, gå in på kulesetkanalen.no. Följ oss på Facebook, Kulesetkanalen Gästehamn på Bemlo.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti och hela 40 dagars prisgaranti. Det är Enkon som har varmepumperna. Gratis befaring eller kanske en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rätt vid Unikå.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: mindre enn ett minutt.
1: Har du ett bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig!
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien. Radio Haugaland.
4: Har jeg berättat den där gången när jag...